0: apẹ̀rẹ̀ bàǹbà lọ́ba níbi ẹrù rírù.
1: Tó bá jẹ́ torí ọ̀rọ̀ iléeṣẹ́ tí ń pèsè stationery.
0: Evergreen mà lọ̀gá o, àwọn làgbà.
1: Kọ̀kọ́ ni títí.
0: Standard impressive.
1: Affordable and incontestable stationery.
0: Àwọn bíi drawing book,
1: exercise book,
0: biro,
1: pen,
0: pencil,
1: diary,
0: ruler,
1: calculator,
0: eraser,
1: A4 paper,
0: blackboard,
1: whiteboard,
0: àgógó àti bíbélì pẹ̀lú àwọn laminating and duplicating material.
1: Oye ẹsẹ̀ rà léyọléyọ ni.
0: Tàbí méjì méjì mẹ́fà mẹ́fà dọ́sí dọ́sí pálípálí púpọ̀ púpọ̀ dáínà dáínà tàbí tipa tipa tàbí trailer trailer.
1: Distributor ńlá ni Evergreen fáwọn tó ń pèsè nǹkan wọ̀nyí kárí ayé.
0: Ọ́fíìsì wọn ti kúrò níbi tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ o.
1: Ẹ máa bọ̀ ní 144 Ọba Adéṣídà Road, opposite Stadium Junction gangan Lakunrẹ́.
0: Telephone 081 6531 6655.
1: Oye ìpín kí n gbó.
0: Evergreen.

gbogbo ẹbí àlè nílùú ìlàrámọ̀ kì í fi ń kéde ìpapòdà bàbá wa palasis jọ̀gbọ̀dọ̀ àlè tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí bàbá àfà tó dágbére fún ayé yìí ní 20

gbogbo ẹbí àlè nílùú ìlàrámọ̀ kì ń fi kéde papòdà. Bàbá wa Palasis Jọ̀gbọ̀dọ̀ Àlè, tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí bàbá àfáà tó dágbére fún ayé yìí, ní 28th of August 2026 lẹ́yìn tí wọ́n lo 86 years láyé. 8-day fidal prayer máa wáyé ní Saturday ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹsàn-án ní dédé aago 12 ọ̀sán ní number 14 Ìrẹ́pọ̀dùn Street, Ìlàrámọ̀ kì. Káre Obami, ọmọ ọ̀sà olóòrùn, ọmọ olé àárọ̀ kùtù, ọmọ olé inú àgé, ọmọ olúlé orókè kan rà fún mọ ẹyẹ, òkè kan gùn títí yí orúkọ obìnrin lúlé rẹ. Láyè ọmọ ojúlélá erin òrò, onígòkè kéègbé rí orúkọ àbá rẹ bí ọnikọ́ ẹ̀.

0: olókòjò olókòdó.
1: Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn ará bí ti ń sọmọ ológodo ọmọ olófoni.
0: Ó yá tètè.
1: Tó ẹni tọ́lọ́run kó kọ́kọ́rọ́ ìtúsílẹ̀.
0: Ilé lọ́wọ́.
1: Alhaji àgbà. Bàbá aláàánú spiritual.
0: Ọkùnrin dandan.
1: Èyíkéyìí àìsàn ara.
0: Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tàbí ọlọ́jọ́ pípẹ́.
1: Mami Sam Faith.
0: Àṣírí bíbò.
1: Ìyọnú ẹ̀bẹ̀ àwọn àgbà.
0: Bàbá aláàánú kájú ẹ̀.
1: Ìyọnú
0: àgbàlú.
1: Kò sẹ́
0: Ìyọnú àgbàlú kọjá bẹ́ẹ̀.
1: Táwọn kan bá di aláàjì àgbà.
0: Yóò tún orí àdì tún ti yọ.
1: Ọjà rẹ ò ta ni.
0: Mo fẹ́ gbọ́mọjọ́ oyún ìjọ àṣírí bíbọ̀.
1: Àtúndì àṣínà.
0: Ó yá lọ́dọ̀ ẹni tí àlàfiran.
1: Ẹ máa pàdé bàbá aláàánú aláàjì àgbà.
0: Lọ́jọ́jọ́ Wednesday,
1: Thursday àti Friday nílùú Àkúrẹ́.
0: Ńlá fẹ́jọ
1: sọ̀fọ́lọ́kadà pé
0: ilé bàbá aláàánú.
1: Ìdí mango lókè ọgbà ló ń lọ.
0: Saturday and Sunday
1: ẹ lè rí bàbá aláàánú.
0: Nina God Plaza opposite Àlàáfíà Hotel.
1: Ìlú àwọ̀jọ Monday and Tuesday
0: ẹ rí bàbá aláàánú.
1: Ní Bakusa Street
0: opposite
1: Ilé Ìyá Bàkúsà.
0: Ìlú ọ̀rẹ́
1: lè fún
0: 006 397 0829.